Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükke Latak İçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhaveri teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب و تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در دل دل خراب بیشون تئنی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تئنی از شوش ویش بینی بیشون تئنی چه فکریم بیشون تئنی شر مدانه بر توانی شدی لب بیشون تئنی تو دینا خوب ویش بینی دامشتر دارانی دار بس لب بیشون تئنی بر خصم بیشون تئنی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تئنی داریم قبر رشوت تاری بیشون تئنی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال مغاز شال کردم بیرون تیلی بیش تر خم داد کردم بیرون تیسر شال شالی بکاری بخیلی حسالی دادم کردم بیش تر یا کشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozar, çünkü Fenani Kolayda Kevay ile Vatanı, ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya Şare ve Hamayı, Şüret ve Teliya Mına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı, Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کاواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خود می داد کرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان